0: Tilipaduele na Jonah Britt. Tilipaduele. Notagia Tilipaduele na Okala Waka. Pamoda Nilo Chinja. Tilipaduele. Mabasa Arabi Mozambique.
1: Moyoni, mudima ni eji niza na muobiwi dabono, onfunologa zimpaduwele, oromana nsaka noima mpaka uvanene, makamaka makata mio oyelega ampatile. Maski za wene, oitamela mare ya wila aozo kala osiku na siku. Ni inati romanuvuru wana jibo.

Ovanondoini niziwe nichi nzimfuna kosepa dia mabasa bahalizo na echuwa. Warma vene dho padua mpako maputu zina nigamala nozana zamaronda na vina zigakona miraru mnelovruwa na mpoma wani mwenyo mi loge dho padua na ezugu na vina miselu dho mzambeze.